0: Let's do this. I hear you, man.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
0: I feel you, man.